0: o sile o saraletse ka moshate ile ba raro tsaka ile ba tlano
1: moshate wa tsebo le boithabiso